Članovi orkestra Beogradske filharmonije su kao četvrti predlog izveli četvrti stav Prve srpske simfonije autora Petra Konjovića, a vodio ih je Đura Jakšić. Cveće cafnalo bila je tema kojom je počeo stav, a podsjećamo da je ova narodna pesma uvrštena i u 12. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca. A u narednim minutima emisije Klasiku molim, Radio Beograda 2, simfonijski zvuk zamenit će kamerni. Reč je o stavu iz jednog

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Nije nikakva tajna da globalnoj industriji zabave, oličenoj u Hollywoodu i anglojezičnoj pop estradi, već duže vrijeme ne cvjetaju ruže. Filmova koji predstavljaju globalne pop kulturne događaje danas izađe manje za 5 godina nego što je izašlo za nedelju dana 95. godine. Muzika koja dolazi iz Amerike je u najboljem slučaju generička i sterilna, a u najgorem jednostavno, kvalitativno nedorasla svojim slavnim prethodnicima od prije nekoliko decenija. Iako je u pitanju vrlo kompleksan proizvod različitih kulturnih, socijalnih i političkih vektora, ako bi se problem mogao jednostavno dijagnostifikovati, onda bi to bila tvrdnja da je od industrije zabave ostala samo industrija. Bezdušna pokretna traka koja po šablonu štanca neubjedljive umjetnike koji nas bombarduju neuglednim i beznačajnim proizvodima u kojima ne uživamo, već koje konzumiramo. Više iz navike, iz marketinčke prinude nego i stvarne kulturne potrebe. Ako međutim slušamo kritičke glasove koji dolaze sa američke i anglocentrične desnice, čućemo ih kako se kudi kamo više nego na industrializaciju umjetnosti žale na njenu politizaciju. Filmovi su loši jer se u njih umeće politika, ponavljaju oni horski, naglašavajući kako ne žele pridike indoktrinaciju, već žele zabavu. Ovaj izuzetno glasni apel da se izbaci politika iz zabave zvuči smiješno nama koji smo ipak rođeni u istočnom bloku ili u trećem svijetu, a koji smo svjesni da američka pop kultura na vrhuncu svog zabavljačkog potencijala ne samo da nije bila apolitična, nego i njen politički sadržaj bio toliko potentan da su pod njenim udarima politički sistemi na istoku i jugu padali kao kule od karata. I to se ne odnosi samo na zabavu koja je bila neprikrivena američka propaganda. Najslavnija, najkultnija i umjetnički najuspješnija umjetnička djela njihove kulturne scene svoju globalnu relevantnost sticala su upravo zato što su bila politična. Njihova političnost je ono što ih je činilo zabavnim. Dakle, da bismo popričali o ovoj vrlo aktuelnoj temi odnosa umjetnosti, politike i zabave, moj dragi gost danas je profesor, redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Divna Vuksana.

Slušali smo pjesnika o cirku, dakle pjesmica o cirkusu koju u sovjetskom dječijem TV filmu Ljubimi vnuk iz 1974. godine pjeva čuveni sovjetski klovn Oleg Popov. Pjesmu inače komponovao Vladimir Šajinski na stihove Mihajla Pljacovskog, koga zanima. Ali, dakle, cirkus. Svima nam je poznata izreka Panem et circenses, koja se, jeli, poput onog entertainment, u različitim kulturama različito prevodi. SSSR, koji je bio veoma kritičan prema zapadnoj zabavi kao ideološkoj podmetačini, istovremeno je, recimo, proglasio cirkus za narodnu umjetnost. I dakle, postojale su škole, postojale su javne kulturne institucije, cirkusi su bili javna preduzeća, imali su one svoje velike betonske sale, to je bila stvar prestiža da vaš grad ima stacionarni cirkus kod sebe. Dakle, htio sam da vidim, dakle, malo o tome. Kad govorim, kažem, recimo, Amerikanci, oni baš prevode Panem et circenses, Bread and Circuses, tako da, ajde da vidimo malo šta je taj cirkus, zašto nam je potreban, kakve igre idu uz hljeb, koja je njihova politička moć. Recimo, samo da bacim sa strane, prije par mjeseci ovdje je bio profesor Miloš Ković, koga sam ja pričala smo o tome zašto nije bilo proletarske revolucije u Britaniji, iako su svi uslovi za to bili zapravo mnogo bolji nego za neku tamo Rusiju, i on je onako polu u šali odgovorio, pa kao, citirao je naravno autora čije sam ime zaboravio, rekao je pa kao zato što su Englezi imali kriket. I onda kriket je bio prostor gdje je radnička klasa mogla da potuče buržuje i mogla potuče aristokrate.

0: canzonette. Slušali smo Sono solo canzonette, to je samo pjesmica, pjesma legendarnog italijanskog kantautora Edoarda Benatta sa njegovog istoimenog albuma iz 1980. godine. Pjesma zahvata ovu našu današnju temu. Dakle, Benato insistira na tezi, mislim, podsmješljivo, jel, da je on samo zabavljač koji se bavi neozbiljnim stvarima, ozbiljnim stvarima se bave ministri, poslanici, naučnici, ali onog trenutka kad neozbiljne pjesme neozbiljno kažu nešto što ne bi trebalo ili neće neozbiljno da stanu u stroj kad je neki nacionalni praznik posrijedi, e, odjednom posljedice neozbiljnosti mogu biti sasvim ozbiljne, a ponavljanje to je samo pjesmica, više jednostavno ne radi. Dakle, ajde da završimo sa time. Da li igdje postoji, da li je igdje postojala neutralna umjetnost koja je stvarno bila samo neozbiljna zabava? Je li neko negdje samo pjevao pjesmice? Ili su sve bile one meksičke?
1: Ja stvarno to ne verujem, prosto zato što, kako rekoh, umetnost je uvek društvena činjenica, iako ona pretenduje na univerzalne vrednosti, ona je uvek ovde i sada. Ali taj primer služi kao neka vrsta metafore dvorske lude. Jel, čemu služi u stvari zabava, ona može da ima i subverzivni potencijal. Znači, ne mora bude puka zabava, i to i nikad i nije, jer je mi neozbiljno shvatamo, a zapravo iza nje postoji, kako je rekao smo, čitava industrija, ideologije, politika, politička ekonomija i tako dalje, ali ona istovremeno, ako je dijalektički posmatramo, kako kaže Fisk, misleći na pop kulturu, ima i svoj subverzivni moment, i to su taktike otpora unutar tog kruga industrije zabave, koje su takođe moguće. Znači, moguće su strategije osporavanja a general, ali moguće su i male taktike otpora unutar tog kruga.
0: I za sami kraj, kratko, pošto mi je vrijeme naravno pobjeglo, šta je vaš savjet za naše umjetnike? Jel treba da zabavljaju ili treba da provociraju?
1: Mislim da teorija ne treba da savjetuje, pogotovo ako nije normativna, ali mi smo tu da u stvari ukažemo na uslove njihovog stvaranja, da im pomognemo u stvari da razumeju u kakvom ambijentu stvaraju i da shodno svojim afinitetima i formom izražavanja ostvare svoju umetnost.
0: Divno, hvala veliko što ste bili gošća Gozbe.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bila je Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti. Ja sam Nikola Tanasić, slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

0: Abdullah Sidran, slijepac peva svome gradu.
1: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
2: S pesnikom u podne.

Prilog o gostovanju Svetlane Zaharove i Vadima Rijepina i projektu Igra u dvoje u Sava centru pripremila je Dunja Savić.

Otkrivajući unutrašnju logiku jednostavnih tema, pijanista ih je podvrgao varijacijama, demonstrirajući odličan osjećaj za dramaturgiju. Dakle, on je vešto vodio tok sa dramskim usponima i antiklimaksima da bi iz mase zvuka zatim izronila u oba slučaja gotovo savršeno oblikovana fuga.

Muzičke scene bile su povezane narativnim i plesnim segmentima u kojima je interpretiran tekst Mine Petrić nastao, kako umetnica navodi, iz želje da se izgradi most između Bahovog vremena i današnjice. U središtu njenog promišljanja nalazilo se pitanje šta zapravo podrazumeva naše vreme. Gde danas pronalazimo mir i osjećaj sigurnosti u eri postistine? Kako bi oblikovala takva pitanja, autorka je posegnula za tekstovima barokne epohe, uspostavljajući dijalog između prošlosti i sadašnjosti. Tekst savremene kompozicije Naše vreme, Davida Mastikose, nastao je, dakle, na temelju parafraza i citatnih asocijacija na Bachov Actus Tragicus, s kojim direktno polemiše, ali i na niz drugih književnih izvora. Pedra Calderona de la Barke, Viljema Šekspira, Gavrila Steganovića Venclovića, Eustahije Arsić. Na taj način nastao je složen intertekstualni prostor u kojem se barokna meditacija o prolaznosti i smrti susrela sa savremenim osjećajem nesigurnosti i gubitka čvrstih uporišta. Narativni deo bio je ukombinovan s plesom koji je osmislila Tamara Štricki. Kompozitor David Mastikosa, odgovarajući na pitanje šta je novo vreme, zapravo je napravio dijalog s baroknim jezikom iz jasne perspektive sadašnjeg stvaraoca. Zadržavajući barokni ansambl na autentičnim instrumentima s formom kompatibilnom Bachovoj kantati s početka događaja, on je na pitanje odgovorio iz perspektive sadašnjih muzičkih poetika, poentirajući odgovor do kojeg je i autorka teksta stigla, da naše vreme pripada mladima.

što se tiče zadužbina Miloradovića, one su deo Srpske pravoslavne crkve, seoske crkve, lokalni parohijski sveštenici održavaju, a u manastiru Žitomislić je trenutno i muški manastir. Mislim da ima tri monaha, iguman Danilo je nastojatelj, a bratstvo 41. nažalost je stradalo od ustaša, tri monaha i jedan iskušenik. Ja sam obišao sve te četiri crkve, to je moj kraj, to je moja zemlja, to je moja sudbina. E, nisam Klepci, ali Klepci su bukvalno preko puta crkve Svetog Nikole, tu su moji rođaci Milićevići, ali jesam Prebilovci, koji su preko puta jedne od zadužbina Miloradovića, gde vi u toj crkvi imate miomirisne kosti koje su izađene iz jame, gde su bile od 41. do 91. i one imaju taj miomiris, to su znak u pravoslavlju svetitelja. Drugi je manastir Žitomislić, živ manastir. Crkva u Trijebnju, vrlo zanimljiva, ali ćemo otići u jednu digresiju vezano za jednoga muslimanskog prvaka koga su ubile ustaše 41. jer se izjašnjavao kao Srbin i branio Srbe. I ova crkva na Ošenićima sa sudačkom stolicom gdje su stari Miloradovići sudili, ranije nije bilo sudija, nego bi se na tim zborovima, i ta stolica i sada stoji kod te crkve na Ošanjićima. Te četiri crkve za koje se zasigurno zna da su njihove zadužbine i deo su Srpske pravoslavne crkve. U knjizi ima, znači ima jedna slika, vi uvijek koristite neke velike slike. Kada su se sreli Sveti Nikolaj Velimirović, koji je bio na Ohridu, i Jovan Šangajski, to je takođe svetitelj koji iz Rusije došao sa ruskim monasima u Srbiju, bio u Bitolji, i kažu ljudi, kad su se ugledala njih dvojica, kaže, prvo je jedan napravio velika metanija, odnosno koleno poklonjenje, pred njim poljubio zemlju Nikolaj Velimirović, a onda je i Jovan Šangajski svetitelj također. Ja sam pokušao, slava Bogu, nadam se da sam uspeo u tom detalju, pošto je Starac Vukašin jedan od likova u romanu, i to baš važan lik, opet prebačen u neka druga vremena, da takvu neku sliku napravim da je živio u isto vrijeme sa svetim Vasilijom Ostroškim i da sveti ljudi koji su vrhunac, kako bi rekao, ovozemaljskog života i koji se rode jednom u 150 godina, tako se nekako dešava, da se sretnu u tom romanu, u mojoj mašti, na sličan način kao što su ova dva svetitelja srela u stvarnom životu 1930. ili 28. godine negde u Bitoli. Znači, vi na razne načine probate dočarati jedan prostor gdje ćete od poslednjih ubica, silovatelja, do svetaca da probate da dočarate jednu zemlju. Oni nemaju direktne veze, ali starca Vukašina prosto ne možete ga zaobići, ima ga u romanu. Ali u pokušaju romansijerskom. Znači, ja zaista nisam nimalo prvo da budem, ima bitka za Siget, pa sam tu napravio neku, nadam se, uspješno tu priču sa Nikolom Zrinskim. I na kraju, kad pada Siget, ide slika gdje ja probam da objasnim kako veliki vezir ide preko ti leševa, najveći vojskovođa koga je rodila jedna Srpkinja, pa onda dalje zarez, pa kako je, i onda shvatim, to je suviše istorijski, ne može tako. I onda sam, posle obrtanja, sam dugo radio ovaj roman, napisao na kraju te bitke, kako već ta rečenica ide, Bajo Sokolović je gazio preko tih leševa i osmišljao šta će dalje sa carevinom i tako. Tako da između književnosti iz istorije morate sve znati, biti u istoriji, a ne smije se nimalo biti istorije. To je jedan komplikovan zadatak. Ima čak od Ive Andrića tamo kad on u jednom trenutku spomenje Mehmet Paša Sokolovića i sve što on kaže, naravno opisuje kako vođenju Janjičara i sve to on to radi, kako se te žene muče, a onda kad direktno spomene Mehmet

Alina van Berensen je odsvirala prvu svitu Bebina porodica Ejtora Villalobosa. Upotreba deminutiva karakteriše i drugu svitu, posvećenu dakle životinjama i igračkama, o kojima se također govori sa nežnošću i sa osjećanjem. Ima 9 igračaka: buba švaba od papira, mače od kartona, miš od plastelina, kuće od gume, konjić od drveta, tele od olova, ptičica od tkanine, meda od pamuka i mali vuk od stakla.

Bila je ovo i druga svita Bebina porodica Ejtora Villalobosa u izvođenju Aline van Berencen. Poštovani slušaoci, do kraja emisije Autogra možete slušati i Villalobosove prelide za gitaru u izvođenju Darka Karajića.

On je njoj pisao, zvijezdo moja, i molio je da udesi kako da se vide noću kad spava svijet i njegova glupa ljubopitljivost. Ona je odgovarala, što me zovete zvijezdom, sunce moje? I poručivala kako njena ljubav ne zna za razliku između dana i noći. On je slao šarene bombone, a ona njemu presovan cvijet.

Ledenik uzme dogled i ispne se na brijeg pored mosta, a Rifka na podzidu u svojoj avliji. Dijeli ih rijeka. Njegova je strana već u sjeni, na njenoj još za koji čas kišno sunce. Vijori joj i pokatkad bljesne crvena kosa, bijela kecelja sjana suncu. Tek pomrčina ih rastavi. Tada ona odlazi u mračnu sobu da grize prste, sjedi na minderluku i gleda kako se sve jače smrkava. Čini joj se nemogućno da je tolika noć pred njom, on tako blizu, a da se ništa neće dogoditi. Hoće da mu piše, ali joj već kod riječi mili zaigra pod grlom, nadimaju se grudi i da.

0: Slušaj, on je iz hrvatske plemičke familije. Nama takav ne treba.
1: Ne, Vala, a što je vamo dolazio živo da nam zagorča?
0: Što je dolazio? Nije došao, on je pobjegao. Najurili ga. U Beču se školovao, pa poslije se malo avanturama raznim zabavio. I ko zna šta je taj s novcem radio?
1: Joj, meni...
0: Čuti!
1: Ali dijete, mam... Dijete, svisnuće...
0: Čuti kad kažem. Daćemo je za rabina u Bijeljinu. I gotovo.

Dragi Gezule, pisao sam ti o mojoj novoj službi, o činovnicima s kojima sam prisiljen da služim, o šumama po kojima mi je suđeno da se lomim. I opet ponavljam, odveć sam teško kažnjen. Ali ne boj se, ne očajavam još, iako nisam daleko od očaja. I sve što sam ti pisao o ovdašnjim ljudima, urođenicima, nije samo prvi utisak, nego se to potvrđuje iz dana u dan. Ja živim među divljacima, prljavim i neukim. Ovi ljudi ne samo što nisu civilizovani, nego se po mom tvrdom uvjerenju neće nikad moći civilizovati. Jer ono malo duha i razuma što imaju, upotrebljavaju upravo zato da se otimaju svakom pokušaju civilizacije. I oni za koje mi izgleda da u sebi negdje nose nešto duha, tako su zakopčani i 7 puta zakukuljeni da bi samo čelikom mogao iz njih izbiti tu iskru. Svakako, nama se ne otkrivaju. I one čistoće, oskudici najnužnije komfora, čamotinje i grubosti koja me okružuje, dovoljno sam ti pisao. Ništa se ne mijenja, ako ne nagore. Nego i ovdje mi se događaju neobične stvari. O tom hoću da ti pišem. U ovoj divljoj i šturoj sredini imaju 2 stvari koje me tješe i vesele. Prvo je veliki rimski most na 11 moćnih, prekrasno svedenih lukova. U ovom divljem kraju, među mršavom stokom i tupim ljudima, on je kao zalutao, osamljen i zaslanik nekog dalekog, svjetlijeg svijeta. Mnogo predveče, kad se ne može na sokak od prašine i balege, kad mi postane jasno sve što sam izgubio i što me okružuje, ja odmaram oči na tim ogromnim lukovima i divno srezanim sastavima. Druga neobična stvar je, ti već pogađaš, žena, to jest djevojčica. Zapravo je i ona tuđinka, kao i most. U jednog ovdašnjeg trgovčića, španjolskog jevrejina, ima kći u 17. godini. Kosa joj je zagasito crvena i semitski bujna, koža začudo čista i tanka, a oči smeđe gotovo tamne. Sjećaš li se kapetanice von Greising? Je malo podsjeća na nju, samo što je za 20 godina mlađa, 100 puta ljepša i 1000 puta nevinija. Kratko, zalogaj za bogove. Među ovdašnjim nemogućim i gotovo nevidljivim ženama, ova mlada Španjolka mi je jedina nada i utjeha. Učila je školu, zaljubljena je izgleda u mene, ali to ovdje nije nikako dovoljno da se do žene dođe. Nikad je ne puštaju sam. Vidimo se na ulici. Izmijenimo nekoliko riječi, od same zabune ona jedva govori, i već nas svi gledaju kao čudovišta. Kad prođem ispred njene kuće, čujem kako joj majka ljutito zatvara kapke na prozorima. Dopisujemo se. I to je za sad sve. Kad bi mogao da čitaš ta pisma. Destilovana nevinost. Međutim, moj pisar, ovdašnji čovjek koji mi nosi i donosi pisma, kaže da se u varošici previše govori o tom. I da su jevreji koji su vrlo fanatični ogorčeni na mene. Da familija nastoji da što prije uda malo. Pa đavo s njima. Neka je udaju. Nestaće ovih pisama koja me i diru i nasmiju. I malog crvenokosog stvorenja. I dodira ruku. I igre očiju. Ostaće mi onda samo ovaj most
skladnih linija. To je sigurno. Eto, sad vidiš kakvo sam sentimentalno magare postao u ovoj pustinji. Šta će još biti od mene...

0: Debeli je ko od srče. Vidi se da je
1: Nema joj punih 16 godina, a već odavno ne može mirno da prođe kroz čaršiju. Ma kako udešavala hod, sve na njoj trepti, igra i drhti, haljina, grudi, kosa. A mlade dućanđije, koje moraju uvijek da imaju po jednu takvu pilicu, kad se jedna uda, druga doraste, dižu glave s posla, cvrkuću, kašljucaju i dozivaju se. Danilo Kasapin vrisne, pa zubima otkida cijepku od lučeva do vratnika na dućanu, a mušterije mu mezete pečenu džigiricu, smiju se i pješću.

0: Lieber Vollnedenik, neizmjerno mi je žao što moram da kvarim vašu avanturicu sa onom jevrejčicom. Otac je ugledan građanin. Jevreji prijete tužbom na vladu. Uzavreli su kao pčele. Mala izgleda u nekoj ljubavnoj groznici. Djavolji čovječe. Kurz und gut. Valja da se uklonite. Bar za neko vrijeme. Poslaću vas u komisiju.
1: Pa čujte, cijela stvar je neznatna. Mali flert. Ali kada je tako... Uklonit ću se, drage volje.
0: Znao sam. A znate već svijet, od ničega pravi ljubavne tragedije.
1: Da. Pa zbogom.
0: Zbogom i srećno vam bilo.

Teljanke. Pa još uvijek sve liči na skotološtvo. Malu jevrejku će, međutim, da udaju. Ugojit će se. I imat će 6 mladih. Bog s njom.

Mili. Mili moj. Od one noći, kao da nisam došla sebi. Vidim šta se oko mene radi. Čujem doktora, učiteljicu i majku. Razabirem kako mi govore, ali sve je kao u snu. Više ne pomišljam da ti prokradem pismo. To je moglo biti nekad. Sad je jedina stvarnost grč koji me obuzima svakoga časa. Znaš, najprije osjetim nepodnošljivo golicanje u listovima, pa mi se onda ukoče noge u koljenima, pa mi grč zatrese grudi i steže grlo. A kad taj popusti, onda zdrhatom očekujem naredni, koji je toliko neminovan, da se grčim i trzam već od misli na njega. Sve te vidim, srećo moja, kako u bijelim pantalonama bježiš preko ograde. Neprestano bježiš preko ograde. A poslije toga nema ništa do grč i ovaj mrak u kom daždi nerazumljiva sramota na mene. Samo da više ne padam kroz taj mračan i uzak prostor, da se zaustavim. Samo to. Pokušavam da se dignem, ali ciganka Hata, što više mene bdi, uvijek me vraća na postelju i ponavlja se padanje u dubinu bez dna.

Mili moj, pobjeći ću ja od ovog mraka. Bato je otišao, nije vrata zaključao. A Hatu je, evo, prevario san. Pobjeći ću. Gdje je bilo? A kad umrem, ti me se sjeti.

0: se juče sam ja vidio.
1: Evo sam vas komšije sazvao. Ljeto je tek u polovini. A mi skapa smo od ove suše. Vidite i sami. Po bregovima se šume upaljuju. Eno, ove muhe i komarci napali. Pa ne daju oka sklopiti. Jeste, eno, stoka riče po stajama. A kako? Kako da je ispustimo? Šta da pase po sagorilim livadama? Obje rijeke sasušile, obje. Vriježa se suši, ko vrča u mene. Koji u vas? Voćka opada, pomodrila, sve za udara. Eno, kasapnice, jarci, kanali, pomor! No, meni je Petar onaj što je iz Mađarske došao, kazao. A zato sam vas izvao da vam to povjerim. Kazao je da kiša neće pasti dok god se utopljenica ne baci opet u Drinu. Il dok joj se u grob ne salije 7 kablova vode.
2: Eto,

0: Staniša! O, Staniša! Dođu vamo brzo!
1: Evo me, evo!
2: Evo.
3: Vidi, sve izrovana i mokra zemlja oko groba.
2: Joj, stvarno.
3: I, daj da je utabamo.
2: To je budalaština, zalijevati grobove. Nije to do mrtvih, nego Božije davanje. Suša, pa to ti je.
3: Ja šta je nego budalaština, ma zanevoljuje svijetu. Da znam da ćeš ta pomoći, zalijevao bih ja i raskopao sve što je grobova oko kasabe. Eno, u mene, kukuruz, još ni iz zemlje nije, a već sagorje. A sjema sam uzao u Pavla na dug.
4: Pa ipak, kiša ne udari. Ljudi spavaju pred kućama, na travi, ali zemlja neće više ni noću da se hladi. Žene se onesvješćuju dok pređu preko njive. Djeci udara svaki čas krv na nos. U svačim očima kasaba, crvena, poigrava od žege, a nad svima bijeljelo nebo kao vreo.

Milan Glasinčanin, onaj što je predvodio kad su zalijevali Rifkin grob, nema mira. Pomahnitao, sve ganja žučkastu leptiricu što oblijeće.

0: oko začađala stakla.
1: Stani! Stani! Stani! Stani! Stani! Kuda je ušla vještica? Kuda je ušla vještica? Kud? Da nije ovo bosa mokra jevrejka, a? Da nije! Nije ovo! O samo kraj je vijek!

Te jeseni dorasla kći i uperka opančara. Još ljetos crn porasta čupava oko usta sa tragovima od Petrovača jabuka, sad odjednom pobijelje, utanji se i prelomi u pasu, pa kad prolazi kroz čaršiju, pomještaju se i dovikuju dućanđije s obje strane. Danilo Kasapin podvrisne i otkida zubima lučku od ogleda na dovratnika, a mušterijama staje džigerica u grlu od smijeha. Mala pritište rukom grudi da vi se ne tresu, usitni zabrza, pa se podbija na kaldrmu i crveni.